gyffyrnet bont y fies ni, fant i sy'n sy'n oldeid bai mai. Dwi im o'r laif.